0: Beijing vakti saat 10.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida meng'ishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.
2: Vafadarlik hammadan afzal. Yashamg'onlarni hurmatlash, qadrlash axloq fazilatining namoyandasi. Yashamg'onlarni hurmatlab, yashamg'onlarga kuyinib, yashamg'onlarga yordam berishdek jumhur go'zal axloqini avloddan avlodga qoldirib, uzoqqacha davomlashtiraylik.
3: Партия 20-нче курултай рухини астайдыл үгенәйле. Партия 19-нче курултайдан буянкы 5 ел интайын алахида толымы өзгече 5 ел булды. 5 елдан буян Юлдаш Си Цзиньпин ядролыгыдагы партия мәркәзи комитеты әхвалны күзәтүп, вазиятны мөлҗәрләп, кылышка җөрәт кылып Күрәш кылышкы маһире булып, бүтән партия, бүтән армия, бүтән мәмлекеттәге һәр милләт халыкны иттифаклаштырып ва етәкләп, кескен, мураккап халыкара вазият ва арка-аркадан килгән гаят зур хәүп-хатар хырысларга үнемлек тәкъабил турып, җасарат белән тырышып эшләш рухи аркылы яңа дәвр җунгочы социализмны үзлексез алгы сылҗытып, узактан буян хәл кылынмай килгән нургын кыен мәсьәләне хәл кылып, Ирак келгүзеге мунасабатлык нургын зур эш, мөһим эшне вujudга чыгарып, партия ва дәүләт эшләрендә дөньяның диккәтенә тартыдыган мөһим зур муваффакыятларны колга келтүрүшкә төрткү булды.
4: Аҗайып адамның сыры хикмәтләре. Җәмгыят хакындагы әтрафлык билимнәр белән тәэминләп Sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

0: Алдымдык адаш не мантак маңмайды канда? Эй, жол яна тосулду мана.
1: Ар күнү окшош болмаган сынактарга туш келесиз. Автомобиль айдыганда алдырак салып кылмаң, чечилмаң.
0: Ишик кеч кылган болдум да. Апла, кызыл чырак яндыган болду. Бая тезирак айдап күтүп кетейинчи.
1: Ар дакыйкада ар кыл талашка туш келесиз. Автомобиль айдыганда талай сынаш психикасыда болмаң.
0: Сапарга чыкканда бехатерликни биринчи орунга коюу.
1: Өзүңүз ва айлыгыңыз үчүн автомобилди бехатер айдашты таңлаң.
0: Бехатерлик эми тургузуп, бахтлык турмушунун ишигин ачайлы.
2: Партияның шалы Милләт халыкның калбы партиягә талпынды.
3: Җөнгө коммунистик партиясы яхшы. Социализм яхшы. Ислахат эчеветеш яхшы. Улуг ватаныбыз яхшы. Милләтләр иттифаклыгы яхшы.

0: Чоңхуа милләтенең ортак гәүдәсе яңгыны мустахкамлаштан ибарат асосый линияны чаң көзләп, чөнгөче заманивилашкан Шинҗан әмәлиятенең яңа сәхипсене җасарат белән күтәрүп чыгайлы.
1: Бехатерлек яңгыны пухта тургызып, бехатер эшләп чыгырыш хатырының алдын алып, бехатер эшләп чыгырыш хавыбын төгәтәйлек. Бехатерлек юлын игиләмәйле, тосып коймайлы. Җитди әхвалда таркафлашыш билемләре һәм маһаратын игиләп Бехатер ishlab chiqarish mudofiyasi tizimini mustahkamlaydi. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, ayoblik yo'lini ravonlashtiraylik.
2: Asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
1: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, botirona ilgirlaylik. Pan texnikada yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytiraylik. Pan texnikada yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt saodat keltiraylik. Ilm fanni qizg'in sevib, ilm fanga hurmat qilaylik.
2: Isloh qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.